tê rồi than ô phiêu liang pi na ye nha na tê ô hiao nha sửa na ô y sa lô liang na pi na bùa mau phía mò xa xu vi lại pi na ya nan ye o lo xu lại a nhiên yết ya nga ô dạo thiên địa dân yêu.